Pekapau e whakawai vai mai a hoku kakai. Pakuhui aki a hoku huawha. Tēnau lotu. Mōnau kumi ki hoku fofonga. Tēnau ta foki me honau ngai halakomi. Pehe. Iu toki whanongo mihilangi. Pea te ufua more more e nga wangahala. Pea te ufua mo ui a honau whanua. Eo tua. Toi whakake aki. Hokaka.